Dominus quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos Iesus,
0: lucas tectum,
1: et tantum
0: de
1: verbo,
0: et salvo.